0: Anai mai ngā rua te wā o te nāki ngā o te waitai o te wai Māori nā maru nā rongo nā tangaroa nā haumi e korangi e tui hone ki pakatapu tonei. Tūturi waka maua ki a tīna, haumi e hui e,
1: ai ki e.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo mā.

inui tērā, nā tētahi tuahangata o te ao waiata Māori. Nā meisi rika tonu me te modern Māori kote. Kako ki tonu tātou ki te ropu Origin Roots Aotearoa. Me tā rātou waiata, nui te aro.

He honore, he glory ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe mauri ora. E mihi ki te mea tūtai, e pā tō mātu mātu nui rangi. E whakakorori at mi kia koe pā, mana ki tia mātu i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki, mātou e kawea, kia whakawaia engari whakaorangia mātou i te kino. Nō hoki te rangatiratanga te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

A piti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ore kia tātai, tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, a ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho paini nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika. Ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā ko hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai pounamu e hoa mā. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei pōneke, ko te upoko, o te ika, tēnā koutou, morena kia koutou. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, no reira kia ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, tēnā, nei te mihi, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou, tēnā koutou te hono mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou, morena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā. Nei te mihi mō tā koutou, tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. Nā reira, kia koutou katoa rā. Aua Reo Irirangi, katahi anua nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka, e kia nei ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou kai papāho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, he te kau e hoa mā. He te kau o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. A tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, e te ti, e te tā. Mai te wā nei nā, taino atu ki te pākaraka, i te nei ata. He rā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te pākaraka ki te ono karaka i te nei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

Ko te wā i nāianei i taipari taitimu ko te tekau miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, e ho mā, ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi ake. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he rāhina tēnei, he mane rānei. Te tekau o ākuhata o here turikoka rānei. Nā reira e homa ko tōne ingoa. I runga, i tō tātou maramataka Māori ko ōrongo nui. Ōrongo nui. Nā, e aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī toitoi, mō te hī tuna, arā te toitoi, te hī tuna, te toitoi, mō te hī ika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu e hoa mā, he wāpai. Nā reira he wāpai tēnei, hei mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi. He wāpai tēnei, hei whakamea mahere anō i tō anamata, i tō āpopo. He wāpai tēnei ki te mahi i ngā mahi a kua roa nei koe e whakaru hi ana. Nā reire hoa mā ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko ōrongo nui, ōrongo nui. Nā, tuarua mai, neki e pā ana ki te hia hia a tēnei kāwanatanga ki te whakapanoni i ngā mana whakahono ārohe. I Wainganui i ngā kaunihera, me ngā iwi, me ngā hapū anō hoki. Nā reira, e hoa mā, kei te tohe mai kua tū ngā pihi o ngā kai kaunihera Māori. Neki, kei te tohe rātai. Neki, e kore rātou e tūohu, anā ka papai tonu, ka tohe tonu te take nei, aha kua he aha. Nā reira, e ho mā, ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E hari ake nei ko tetahi hōtaka ara, ko ngā rongoā Māori, ngā rongoā Māori. Nā, kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka āta titiro, ka āta wānanga, i tēnei o ngā kaupapa, ara ngā rongoā Māori, me ona nei whakamahinga, hei paka ora i te tangata. Nā reira ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, a tā pāo tioke no ngai tūhoi. Ko te tere ngā tuapitu tēnei, ko tēnei te wahanga tuarua, o ngā wahanga erua, ko tōne ingoa. Ko kā ramu ramu. Nō reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te hari ko te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia ireira e o na korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noi ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rā no tēnei āhuatanga. Engari, ka tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhonutanga o tēnei mea te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. Ha ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wātea mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai.
1: O tira e koro na kai te huri tāu i nāne ki te kāramurama. Nā tēnā whakamārama mai nā huatanga e pāna ki tēnā o nā rākau.
2: Ai, ai, kia ora te pātai. Te kāramurama nei nā. E kāre kau te kāramurama nei i mutu mai tāna mahi ana mo te matei kua kaukau tia kene i atāu te kōrero. O te kāramuramu e pai tēnā mea te kāramuramu mō te mōnā mea e hoki nei ki te mīmīmi. Kāre nuhi rogo hoki ki te whare mīmi, ki te mīmi. Kāre rogo kua hia mīmi. Haere atu i te kato mai tahi rau kāramuramu. Ka kōhu, ka wai kōhu a pērā i te mō te ngā tērā ku tahi hāra kāo. Nua te kaumeneti noho koe e kōhu ana. A wai hoki āhua mātau. Koe inu koe, tēnā mea hei patu i te ngāngarai whakahia mimina i āko i te hokihoki i te mimi. Mō e tahi atu mate, karekau, koe nāno e rua, mō te mate kau tēnari a me ho atu te hara kekehai hua mōna, ana mō te mate e hokihoki rai te ki te wharepaku ki te mimimi, ana koe nāno e, te hara keke noai.
1: Nā hea te āhuatana o nā te hanga o tēnā o nā rākai?
2: Hae, tomo e ngā pari tēnei rākau e ho ki te kitea ki te mōhiotia. Kei ngā pari i ngā taha ngā rōri nei a ki te koe ngā hua. Ngā hua, e a hua pēnei te arani nei te karau ngā hua. Paku no he ngari kapi tonu te rākau. Nā koe rā te kāramurama. Koe rā nahe te mea e nei mahi te mahirungu a ki a mōhio koe. Ko te hea te kāramurama, ko te hea te manonu, pe hea te āhua. Koe nā e te ngā huatanga e kore e kore rake nea hau a ka tohu kā kona Māori ka hiana e ne mea. Ka heria koe ki te ngahere a ne e tipu ne te rākau. Ana, te kōkore rohia mai ana kua te tiro koe ki te āhua o ngā rau. Kā rea tāia koe te tiro te āhua o ngā rau uro te whakāhua pukapuka. He rau e kei te hare tungi tanghare kia ki te tinana koe te rākau. A titi koe i nā whakahueiro te nā pukapuka, te kara, te mea. E whakahua mea tō mūnei koe a hua ori te katoa nō nā kara a te pukapuka ne. E rari o tō hari kia ki te tiputonu koe te rākau, kia ki te tinana koe te rākau, o mārama koe. ki te, te kōrero. Ka kōrero a kua ua nahe kai te mōhio he pehea te ahua, pehea te rahi. Oe noe mohana ui ahumai te nei rā kau ia tāne rā kua apuna. Koe nā e te wāla au e tamari tuatahi tōmu, tāna wahine tuatahi.
1: Koe nā te whakapapa e kōrero nā koe?
2: Ai, ana koe nei noho te tā te kāra muramu mō te taha rongoa. Te mate kau te kōrero ake nei tāhu, ā, mō te mate mīmi me hoki hoki nei te mīmi nā hoi rā. Kua pāmia e te mate he hoki hoki, hoki putu putu i te mīmi, ana. Koe nā te mea kai tāpu i te mīmi, o te wai kāra muramu. Nā whawhati mai koe o rau kāra muramu, kua mōhi oke koe te tikia, whakāu ngāri kau koe ia koe te tuatahi. Kōrero rero Māori, ana, ārei koe te whawhati mai, te kato mai te heirau. Nā ka kōhua mō te rua te kau meneti, ka wai hui tō wai. Āhua mātau e hono kō pai tēnu, kua inu koe.
1: Nā hea nā tikanga e pāna ki te tēnā unā rākau i te wāka hāre atu te tangata ki te kato?
2: Nā, o tau a ka tonu e kōrero hi ākera hāre atu anu te kato mai a ki te taha anō ki te e rai te tiro koe ngā rau. Ki te tonu koe ngā rau kua pake ke rawa. Kua kore ke heua i oro toi e ngā rau. Tirohia o ngā rau matomata, nē, matomata. O pēra, pēra. Haini, e wērara te kupu Māori atu hoi, ngā rau matomata tonu. Mā, e kākāri ki pōuri tonu te kākāri ki me te e rāhua tangata ana. Kato mai koe, kia iti noai. Kia rahi noho moro toi te tō kapu kutahi. A hia hia hoki koe hae inua hawa, kohua hia kia, tō kohu. A kai tō wera ana me mea koe ka waiho, hei hainu pērā kia roa ki rote i te tō wāhi hai waka. Hei kohua mauku puru atu tahi wāhi, te te pātara nei rā nei, waiho mo te te wāhiro a kia hua ro atu koe kohua. Me ke kia tatātu te kotahi haora, no te mea e waiho ni ana koe, a kua hia hia koe te tiki atu, a te niri niki rosei te teikapu ka whakamahana, ngana kai, ana, a kā reiwa i muri kua atu no koe, kia hua rahi ngā rau, a kia hua roa te kohua tau. E ai mea mea koe me e inu hana mono mo tēnei rā mo, a rua te kau meneti.
1: Nā mai pēhe te roa, e hia nei te roa ana ka kaiana te tangata i te wa mea rāna ka apu.
2: Kau, te tāma e hia inu ana koe, uru maina te hia inu. Kare kau koe e pēnina, e tamo kātahi tunu ka inu mai, kā rangu kia pau ake nei te haora, kare kau i pēra. Kare kau nā rongo a tātau pāke i pēra. Te wā e hia e whakaurihu ana koe, kua hia inu koe, kā ki te tiki atu. Kua hare atu koe te tiki atu. Ko tiki e te whakauā te amai nā hua tangātoa. E, kāre kau he pēni rā, me tuhira wāki nā mene tiki a me āke ke te tolu haro, kāre tanu ke te inu kāo. Nā rongoa tātau pāke ke kāo, kāre kau hou mai he tāi mo ki rungu. Ko te mea nui ke, tō mahi, tō wairua e mahi ai e koe, hako te kaupapai mahi ai e koe tau mā.
1: Nā me pēhea nei te tiaki i tēnei o nā rongoa.
2: Me wai me purua koe hiru te o krae. Ka wai purua i tahi tini. Pai e te pātara. Te krae e te pātara nei, he rauai. He rauai hai purua tu tō wai kuana. Ka hoa tu ei te pongu i runga ana. Wai hoa tu ei kuna atu ei te kona tō whare ai, tō kāpatara nei. Mea mo te pani tō tinana, aheri atu i tō puki tō whare kaukau. Ka hoke pē wai ho hia, tu ahika e. Yōkai. Whakahoki atu nā mea e pani ana mō te tinama. Heri atu anu i te whare kaukau. Kia nā koe. Tō wāhi heke ana i roto i tō waha. Nā koe nā te mea ka waiho i roto i tō kihi.
1: Nā kuana nā tāngata tika mō te whānga i tāua mea ana, i tēnei o nā rongoa.
2: E mea ana koe?
1: Wai nā tāngata e tika ana ki te hare ki te kato. Te ātamahi.
2: Ko koe tonu, mehemea, kua mohio nei koe, kua rungu koe iau e kororo atu nei tātau. E noho nei te kua rungu, hana, kua haere koe. Ka hia hia a moana ki te haere a waia kei tātau, no kua mohio ke hokia i te tika. Hana, kua hanga mai te hitau hokia koe, hana kua riro mau e a whina tēra. aina ko ia e korora te nei kia koe, nā kua mōhi o koe, wāna mai te tahi kia koe, e hoa, mōko nōko i te rungoa mō te mea, ā, e hoa, anei, anei, anei, ko tohu tohu atu koe tērā, e pērā tēnei mea.
1: Nā te wā ana ka whāngahia tēnei o nā rungoa ki te tūroro, pētoroa ana ka pai haere te tūroro.
2: E karongo tonu hoko e tō tinana, i te mātanga o tō tinana, kua kore koe hoki putu putu ki te parepako. Mohi o tonu koe, e kua mahu haere tō mata, kua mahu. Ngoi te rāhu pūnera, te mahu.
1: Ana, pēhe mōnā tamariki, pai ana mōnā
2: tamariki? Pērā anō mōnā tamariki, taua wai anō i kōhua hia koe mō mōhu. Mehe mea kai te pāki o tamariki, te mate mīmimi. Whāngai hea ki o tamariki.
1: He ha te wā tika mo te karakia i mua i te haretanga atu ki te kato muri mai rānei āhea.
2: A kau, i te tīwatanga tonu. Uru mai ana te whakaro ki roto i ai tō henengaro. Kei te hareau heraruaru e tūroro te mea te mea. I mua i tō harena. Nā kua whakawātea koe i ākoe te tuatai. Whakawātea rā tēnā mea ne. Hei tu i te kaihanga. Ka rewe ka haiti ki atu ki a koe me pēnei tō inoi. Hei roto tonu tō watu manawa. Tēnei mea te inoi. Mehe mea i aue tamari ki ana ka rewe hare ki taku tuakana. Eho, maue inoi atu tō tau kao. Mehe mea e pirani tō ki te hare tu nau taku pāpai pāna. Mana uke ki e mai kao. Nā ka re tai au te hoka tu he karakia ki tēnā ki tēnā. Ei roto tonu i ākoe, ka mōhio tonu koe, e te atua, e inu e tona ki ākoe. Mana ki heo mai te whakaaro kua uru maini, kai te tiki nātu, o tāo ngai hu maini, koe heirungoa mō mātau tinana. E? Tāna hoki te kōrero, ko ngāra o ngā rākau, heirungoa mō kūtō mātu. E ihoa, hei te hāre atu, e te hāre ki rāne, hei te hāre atu, te tiki atu, i o tāo ngai hu maini. Hei rungoa mō mātau tinana. Mai urai mana aki mai. Ia eirunai te ingoa. Tāru ta maiti, nāna nei horei o mātau he katoa. Āmen. Nā koe mātau. Ko haere koe te tiki i tōhu. Ko hana mai te tai. Te pāsa etu ki a koe kare he nana mau e pā e tohu tohu atoa. Mua i tō haere nei te tiki. Ka wei tukuna ke mutura watoa e kao. Pēni anō ki whakawhetai kai nei moe tō kaina me whakawhetai te tuatai. Ai pēr anō te mahiwi e nei mai. Ei moe tō harene tiki te e te taongre e whakawātea māri kōrero māri kai te tuatana. Koe mōhio mai te kaiha ā kai te hāre takupono e te āna. Koe whakatuwerahia mai te huarai. Pai anō tō hāre atu te katoa tō iora kai pēn tō hoki mai te kaina. Pai anō tō mahio mai katoa.
1: Ka tāia te tangata te mea, te haere ki te tiki i tēnei o nā rākau, na ka whakau ki atu ki te kāina, ki reira, mahi ai, te whakatō hoki, kia tipu ki te kāina, me haere rānei ki te puihi ki te tiki.
2: Hei, kia ora te pātai. He hoa, o tātou pā mātua. Haere kia ki tanga haere tikia i enei taonga, kai rote te kai haurātau heri waina whakatipu. Nō enei wā, enei whakatipuranga i ae enei. Kua mea hoki, kua whainahia koe te Pākehā i ane i te haere i te whati rākau te ngā haere. Haere rawa koe i ae enei ki a dog. I te inoi, e hara nā ki te ngahere te tiki te mea, ki te mea mai hoki, ana, me pehe. Mō tātou mō e nei whakatipuranga e nei rā, haere atu ki te nursery, wāhi rumaki rākau, hei ko nā nā rākau katoa rongwa e tūan. Nā nā mehia hiana koe he kouka e kawakawa, kai ko nā katoa. Te pai tētahi, te pai oena, ko wai e te tipu i waho. Ki te heri, ki te onohia mai koe roto e te ngahere, o ka mate, nā te mea ka tumeke, nā i roto ke hoki te e te ngahere e tūan, pakeke kea ki reira. E nari anu e nei nā wāhi e ruma ki rākau ne ki ane he nursery, anā hei kaiko nā rākau mā o Aotearoa e tūan. He iei tō kāina, panumaki. E nari ki te rumaki koe e nei rungo a rākau rongai tō kāina. numa ki nei tuahi ngā wari mō ki te hare te katoa tu e whitihi ana e te rā. Au hoke numa ki nei ngā wahi ka huri ke koe te te a ka reitika nā te mei he tō numa ki. Te numa ki rua rā kau rongo a koe tō kāinga. Kai au e tahi, o ti au e tahi tau kāinga e kuat. E tamahia te kautau ke te pake ke wāku, tako tāina mai pōne ke kārau ke. Alina whare rumaki puti putira. Te tiro te ala ka kitae au he mea māhu e re, he māhu e māhu i reira ka kitae au he e kawaka wai reira, naka hoko nā mai e hau. Naka rumaki dao tako kāina, te kautau te pake ke iaine, nā ke te tāroro, te tāhua ke kāre kāina te hu, te haruku i te te kato. Kawakawa mai te ngahere, kua puare are katoa ngā rau. Ko āku kare kau ke puare are ngā rau. Nā te tipu i waho ne. Lau e ke te tipu a ku waku kau kāna. Me koe rā ke he mahi mā tātau. Yo tātau kāin. Yo tātau marae. E nari kāre tino pai te rumaki pe rā kau kongā ki ngā marae. E nari ki te rumaki rā kau ki ngā marae pe rumaki ki waho atu o te marae. Te waha ngano o te marae. Te raru aru rao tae o te o nga raka uruma ki te marae he nohi alaru e te tangatane. Nā kāre hoki tātau e kāre no te mei reira e no anā mea. Anā i pāpea te māhuna e anō. Tā pohe pohe koe rā te kupu.
3: Ka tā pohe pohe?
2: Ae, tā pohe o nohi alaru e te tangatane. Anā ka hare tue koe te kato mai. Ka haikai, heilunga, o kāre tino pai. Koe kāre tātau mō he aha te tangata akune he. Tino tangata tapura o atu anaka laru laru tata. E nari ki te rumaki lākau rungo a tata i o tata umarai rumaki nā tuki a tawhiti atu. Tō ahi kāre no hi ai te tangata. O hi hei tahi rungo, o hāre atu. Tō kāinga, rumaki nei tō ahi ngā wari mō i te tiki atu i whiti hea te rā.
1: Ko te pātai nāi nei kai te titiro tāua. Mehe mea e pai ana ki te tēnu. Te kai i tēnei o nā rongoa, iara, mō nā tāngata hiahiana.
2: Ai, koina te pai o te rongoa, o te hua whenua. Nā rongoa pēnei, e mahi anei e tātau. Nā rongoa e kehoia i o te nā konga o tātau nā tua tūpuna. Karekau he wāhanga i utainga ki runa i nā rongoa. Kore rau he au kati pēnei nā. Ai hoa, tai hoa rawa koe inu e hoa no te mea atai tunu koe, inu mea wai hoa tu koe, tia ki rāno koe ki a whāha ora, tano ka kāo. Kare kau. Koe nei mea kua haumai ngā wari hea e nei mea, kua karakia hea e nei mea. Kio tātau Pākeke, ane ke tā rātau kore. Ka hia koe te rua, hia e koe te inu i te kaira nei tōrunga, kaina. Ki te kai koe tōrunga, tōhu mārika tō māhuna, kōrero, aha kua karabia hea koe muātu. Tōna tikanga tōnu, e hā te wai te mea e urua nai tō wahai muri mai. Hoa tōnu te whakamoe mitu mō te rā mea. Kia koe noai, au anō hai, o nutu no hoa ha, kome mai no nutu tō hoi tō ana kua inua no koe tō. Kare kau he pēni nā e kia kera kua te tōru hao, kāo. Hia anō koe te kai tō ronga i te unu rāne tō inu mea. Inu mea, ai, koe nā te nā huatanga o nā rongo o tātou tīpuna.
1: Nā te wā e whāngahi ana te mea te rongo nei ki te tūroro. Nā he hana huatanga ki te nei te tangata a kua tīmata te pai haere o tēnei tangata.
2: Whāngai tonu ia. Mana no he mutu mao, kāuran hoki tangahi ne ngaro. Kua muka mohi o tonu koe, kua wātea. Nē, kua wātea, kua kura. Kua mutu pai noe. Kare kau koe hari nā, e ho, e kua mea te mea, a ākāti. Kau, hei roku tonu i ākoe. Mohoro tonu huko i tō, i tō āhua. Kua pai. Hei roku tonu i ākoe tō ueiro i te whakamuemiti, kia ora e ihoa. Kia ora rā wāti, mūta, mūta whakamahu mai. Taku mate, taku mai wīwi. E tamo he ngā wari e koe rā noa te mea nui ke, ko te mea nui ko tō whakaaro i mua i te haere ngā tū te tiki i te rongāne. Kau e haere te katoa tono amai ki a taira amai te kāina, tēnu koe ka whakamoe pi, e kāo. Oru mai na ki tohine karo o he raru raru tēne e mea e tūroro kai kora o ala te rā kau kāra mura mu. Ko e ino e koe, whatuna o tō ino. Te atu, koe rā noho o kōrera ti ai. E iwa e hai atana I tiki atu nā tāngu e ho mai ne e koe hei o ngā tinana mō mātau. A whina tia mai, e ne me, e kore e ne me e mana, te kore tāu mana a ki tanga me tō uara whanua. Kōria I tō ino tāpu koe hoki te atua e ora ana, e mana ana I ngā tāu tuna kore, unlimited. Kōria I tō ino tāpu, amen.
1: Kia ora e koro.
0: Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake muna rungo a mau. I oti tēnei kaupapa te hanga, mai a moana maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, I hanga e nei kōrero ki roto hoki I a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

Ei paka ngā mātā tau ngā whakatipuranga, tēnā ko autau. I tereo ngā parāwa, ki te maunga tapu mana i e tū kahana. Ki te hapū parawhau, ki te awa hātea, ki te iwi ngā pui pānu, e ki ana. Kai ke te wīwī, kai ke te wawa, kai ke te pāpare uwerangi, tēnā ko autau. Ki ōku kuia, ki ōku hraua, ia whina mai a hau, me ki ngā rā kūranga tirota wau tapu nui a tāne, ki ngā kai tuhituhi o ia puka puka i kohi a mai, he au ngā kōrero, ngā pakatauki, pakatāro, tieti, moti kāreti, he ti te kupu, he nui te kōrero, nō reira o kūranga tira, ōku kai pakawā, kai ia koutou te pakaoti ngā mō e nei kōrero tapu, anei rā, kia mau koe ki te kuku ātō matua, arā kia whakaiti a hau i au. Hei whakakopi ōku mihi, wai hoi te toi poto, kai wai te toi roa. Kia whai a kia hau i tōku kaupapa kōrero, ngā te kūware kā tiputonu te noho wehe wehe. Hākene pia he maha kēnga whakāra whakautumo tēnei kaupapa. Kō wai katahu, ko waikahua, kai he arā te whakaoti ngamo e nei kōrero tapu. Ki wētahi atu, ko te whakautu kia whakapāke hati a tēnei kaupapa, a pēnei nā, ka puāua i ti a tēnei mea te noho wehe wehe, nā te kore mōhiotanga, nō eira e nei whakaaro, me ki he tāonga te whakatūpato. Ki tāku nei hiahia kia whakātūri ai au, ngā whakaaro i kohia mai i ōku kuia, i ōku hraua. Ia tīmata hia i tōku puku, i tōku i negaro. Ā, puta atu i tōku i tiri moi wārahi. Ka haere te whakatauki ki te taha. Hei ka kai iake i raro, he rāpaki iake i raro. Anei rā kua rā tātou te iwi Māori. Anho wane i runga iē nei whakaaro kūware. Wehe wehe, te hae na te kore tino mōhio, ki te hōhunu tanga, nō hea rā i tipu mai rā ihea. Tēnā kua kia whakatakahuri tōku au tau whakaaro e au, o nō kōrero papatuan hūrā ua korangi nui, āngai tonua rā ua kōrero ki te whenua, ā ki te rangi, takahuri tēnā rā ua i aiti ngā kōrero, he hōhunu, āka ki te koe ki te whakautu, haere ngā tahi tonu te whakapapa ki te taha. He apiti hono, he tātai hono, e kore whati. Ka tīmata hia i roto i te kore, ka puto kō ngā pō maha, ka puto anō te au mārama. Kia tio hia te whakapapa nei, ko i a matua, ko te kore, ka puto kō ngā pō, ka puto kō papatuanu hue tagato nei. Ka puto kō ngā āo, ka puto kō rangi nui e tūwake nei. Ka mwai a papatuanu ku iarangi nui. Ka puto mai ki waho kua rā ua tamariki. E kōrero tienei e tātou i ngā wā katoa. Ka noho tonu rātou i roto i te pōuri. Kua rā ua tamariki ua inga nui. Kua marama mai kua utau e ahu pēhiano ōku kōrero. Te kōrero e pēnei ana. Ka tīmata hia i roto i te pōuri, ka tīmu ko te pōhehe, nā te pōhehe, ka puta ko te kūware, nā te kūware, ka tīmu ko te whakawehewehe, ka puta ko te kōrero, tā kukupu i whakaheia, ki runga o māra māra materanga. Ka pūpū mai ngā whakaaro o ngā tamariki nei, i tō rātou tino hiahia, kia whakamāroro te ore ore haere, kia toro tina te tū. Kia ata ki te ngā kō pita pita i tō rātou nohoma. Kia hauai te whakaaro, ki te whakawehe wehi o rātou mātua, ka tupu ko te kōrero rā. He tōtara wāhirua, he kaina tea. Ko te tīmatatanga te kupu, i te tīmatatanga, nā nanga mea katoa, e ai ki te māo. Ārā i ratu i tētahi karakia, ka kitea he māramatanga, mo tēnei kōrero. Nō te kune, te pupuke,
nā te pupuke te hihiri, nā te hihiri te mahara te hinengaro. Aha kua paku noa iho, tōna timatanga, a tōna waka pūpū wake anō, kā huri huri noa, ka kore pai te waiho ki te taha, ka kore pati mai kō ngā he manuatanga, ngā pōra rirarutanga, ngā pōre areatanga. Anō ko ienei tōna puku, ka riro kē mā tētahi a tua waho, hei whakatikatika haere ienei tū mā mō rarirari, i pupuke mai ai te hihiri, hei kara kiwi ngā mahara te hinengaru, ki te whakatika. Ko tōne pupuke, e huri ngā mahara, e tō ie. I pēnei ngā mahi o ngā tamariki, o papa tuanuku rāwa koranginui. Taino atu ki te whakawhānui pēpi, taino a mai ki a tātou, te umatangata, me a tātou whakāro. Ko he he maharahara hoki, he ori te katoa ki ēnei kōrero, wero hi ai te poho a fuatare. Nā kua ki te kēko autou katoa ki te ori te ngā e ngā whakāro, i tupu kē mai reira rānu i te noho wehe wehe. O mā tari anā te whenua, i te wehe ngā papatuanu ku rāu koranginu. Nā ka titiro a tāne ki tāna whāia e takatau kirikauan, mai kore te taupi iaia ki ngā rā kou rangatira, ki ngā tamari ki katoa tāne, o tāna matua ki a kāka huria, a ki a matariki, kōpū, mangara, ngā tā teipitiu ki tērangu. Ko te take e wahi ai ngā mātua, he aputa ngā ko ngā tamariki, i te whaiau, i te au mārama. Ka noho tonu rātou i rotu i te pōuri, ka paka ngai wainga i a rātou. Ka haere atu ko tēna ki a meawahi, ko tēna ki a meawahi kē, ni kore i tauterangi māre e ki runga i a rātou, ni te tonu tēnei tauira, ki a tātou e taunei. Nā oi rā ka pakaro a tāne, te kimi fuarahi, e orai mo te hunga no hoana i runga te whāia nei a papa tuanuki. Ka haere ia, ia ia hi koi koi ana, ka puta te rongo i roto i te hi hi o te hau. Ia i ki ngā kōrero puka puka, o ngā mō tea tea. Ara mai e tama, uri tia te aka matua, ia ki tirere aka ka te kai wairunga, ka te kai wairaro. Kia tāpia, kia tā maua, i roto i arua i te pūkinga, kia mihi a tiwau, i ara rākua i te kūnenga mai o te tangata. I roto i te ahuri māoi, ka taka te pai a waki pōauri, ka te pare hanga tēnā a tāne nui ārangi, i te one one i kūrā waka, i tā tai a ai te puhi ariki. Ka pakapinua ngairi ngai ko nei e tama. Ara mai e mautoringa ki te ke te tuau, te ke te tuatea, te ke te aronui. Ka piki tia tāne nui ārangi, i te ara tau whaiti, i te pūmata mata o tiki tiki ārangi. I rio i whai ngā ke te o te wānanga, ka ki mai a tāne ki runga i wēnei kōrero. O kia kia maunga, e apure e koe ngā haua tāwhiri mātea. Oi kōrero waka mutu ngā māku, te kōti. E ngohe ngohe ngā rangatira, ki ngā kūware, kia ngohe ngohe anō hoki, ngā kūware ki ngā rangatira. Arāka en kanāwari a tērā e tāwhiri tia mai, he pai he tika mō tātou katoa. O tira, kia whakara pōpato ki ōku kōre. E oi ki tētahi o ngā kou mātua te atiawa, i te wā e ora tonu ia. E pēnei o ngā kōrero, nā te pōhehe, ka puta ko te kūare. Nā te kūare, ka mōhio koe, ki te mātauranga te tangata. Ka ki te kētātou katoa ki te pai o e nei kupu. E ai te hāki o te wairua tapu, e ki ana.
e manene nei hoki mātou i tau waroaro. E noho nei hoi pēro anō me o mātou mātua. E ni tatono ki te ātārangi, me o mātou rākirunga i te whenua. Ka hore hoki te tūtirutanga. Ko toko te waka hoki mai anō tātou ki te pāuri. E papatuanuku. E oi koina i āku whakamārama. Ākuranga hau. Irunga i te tātai kōrero mo tēnei rā. Nō te kūware ka atipu tonu te noho wehe wehe. Kia whakairi tiake au, te ke te kōrero ki mō pakitara te whare nei. Iri ai, a tōna wā, mā waira e tiki atu. Mā waira e whakawhānui atu. Nō reira, tēnā ko autou, tēnā ko autou, tēnā ko autou katoa. Kau.

0: e ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou Aituā Maha, kua rongo nāke nei, nā koutou itangi, me ki nā tātou katoa. Me hāre hoki ngā mihi mihi a te reo te Māori ki a koutou e takoto maina i roto te māwiwitanga. I roto ngā hōhipera, i roto rānei i o tātou wā kāinga. Nā, i te rātapu ko taha ke nei ki e tau ki a koutou, mō tēnei rātapu rongo nā e te toenga o ngā kōrero a ngā wāhinera. Kā te waihuane au mō tōna wā anō rongo ai koutou e ki te toenga o aua kōrero. Nā, engari, i tēnei rātapu kā rongo koutou ki e tahi anō o ngā kōrero mō ngā marae o ngā tituhoe. Kua rongo kē koutou, ki te reo o meke, rā, o meke kawiti, e kōrero ana ki a koutou mō taua kaupapa. I nā tata nei, ngā whakapā mai a etahi o tūhoe ki au, ki a rongo nāno etahi i ware ware i tō tātou hua hi a meke. Nā reira mō tēnei rātapu, kā rongo koutou ki te reo o Kūpai Magawi. A ko ia, no tūhoe.
1: Kia ora rā koe, Ted. Kua tae mai nei koe ki te kikonei e mihi atu ana ki a koe. Me ngā pātai hoki kai a koe, hei kōrero mā tātou. No reira, me mihi ahau tuatahi ki ngā iwi o te motu. Kua tae a koutou nā kōrero o ngā kawa o ngā waka me ngā whai kōrero, tū whai kōrero a ngā iwi. I tēnei wā, tō tātou rangatira anei pia a keimua i te kuaroaro. E whai ana i ngā kōrero kua o ti āmaki te whakatakoto i ngā rā ki muri. Ko te pātai, kua takoto. Mai āia, hea ha te wahine i kurei e whakaetia e tūhoe ki atu ki te kōrero. He ture tahito iho tēnei, nā ngā kurauara, i whakakāhore ngā wāhine katoa tūhoe ki atu ki te kōrero. Ko ngā kaupapa, kei te āhua tonu o tēnei hanga o te wāhine. Ko te tamatāne anō, hai tū ki te marae, ki te whakautu kōrero ki ngā iwi. I kurea i te wāhine whakaetia, kai runga kai tēnei, kai te ahua o te riri. Me mea he tau patupatu ana nā kōrero o te marae, kare tae e te wāhine te aruaru. Nā reira, ka tirohia e tūhoe, mai rā no te pō, me kaua te wahine tū ki te kōrero, i runga i e nei kaupo. Ka re tae eia te whakahoki te kupu taumaha, kupu e angātua nā rānei ki te riri, mā te tamatāne anō e whakautu e rāhuatanga. O te kaupo, po tērā e kore nei ngā wahine o tūhoe, e tū ki te kōrero, me tōrā tau mōhio anō, maira anō, e ture tapu tērā i mahu e huki muri.
0: Ko taku pātai tuarua ki aia, a tēnā, ko kore nei koutou e pakai ki tū te wahine ki rungu i te marae, he aha te wāhanga nā ki te wahine i rungu i te marae.
1: Kai te pai te pātai e nepia, mō te ahuatanga, he aha te wāhanga ki te wahine o rungu o te marae. Te wāhanga nui tonu kei te wahine, i te tū, i te marae. Kei a rātau hoki, te roimata, kei a rātau hoki, te reo o ngā pōhiri, me ngā kanohi, mō te pūkana, me rātu āhuatanga. Ko te nuinga o te wāhine o tūhoe, i runga i e nei āhuatanga. Ka hoki rātau ki muri, kei reira ngā mahi mā rātau. I te wā, i te marae, rātau e tūana, e koriana, e tangiana, e waiatāna. Kua mutu, a reira, kua hoki rātau ki muri, kei reira hoki te mōmotu ahi. Kei reira hoki te rangatahi. Ka whakatata te karanga ki te kai, hei reira kararongātu te reo o te wāhine, e waiatāna i ngā waiata o te herikai, ngā waiata whakangahau hoki i te manuhiri. Kei ngā kupu o ngā waiata, e whakamauri tauana i ngā mahara o te manuhiri. Nō muaiho tēnei āhuatanga o tūhoe, mautanu ā tēnō mai ki tēnei wā.
0: Ka tahika ki autu au kia kupai, e hoa, me te tiro tātau ki ngā pakapā mai a te au hou, arā a te rangatahi, a ngā wahine o te rangatahi. Ko tā rātau hiahia kia tū rātau ki rungu ki te marae, pēhe ana koe o whakaaro, ki o whakaaro arā pēa e whakaia tūhoe ki tēnei tono?
1: A, kia ora koe mō tō pātai, Ted. E mēnei koe, a pēhea ngā wāhine o tūhoe i ngā whakatipuranga kai te haere mai, kā tūrāne rātau ki te whai kōrero, pēwhea rāne. Kā te ki tāku te tiro, i te mea he kura tawhito tēnei, kura tawhito iho no tūhoe. Te whakakāhore i te wāhine e tū ki te whai kōrero, a ki te mihi rāne. Ngā iwi whakaeke. Nō reira ki tōku mōhio aki. Ka noho pērā tonu te ahuatanga o tūhoe, kāore tū ngā wāhine i te kōrero.
0: A teika ki e tūo ki ai, anā, meheme he tangi. Ko haere katoa ngā tāne ki te mahi. Mahu eho ko ngā wāhine ki te api i te tūpāpaku. Ko wai e tū atu ki te pōhiri, ara ki te whai kōrero, ki ngā manuhiri whakaike.
1: A, mō tēnei o pātai. I oroto tō te tiro i roto e nei rā, ka haere ngā tāne ki te mahi, ka mahue ko ngā wāhine ki te marae, a mehe mea he tūpāpaku kai te marae, i te mea tō te tiro, te wai hei whai kōrero i ngā iwi whakaike mai. ko te titiroa, e kore rawa, e pēra te ahuatanga o ngā marae o tūhoe. Nō te mea, kei reira ngā kaumātua, A ki te kore he kaumātua i reira kai reira e te ho ngā tamariki. Mehe mea hoki kua mōhiotia te āhuatanga o te mate, kai te haere mai ki te marae, kua kore e tahi haere ki te mahi. Nō reira, a kua i roto ia i ngāritanga o tēnei wā, i runga i te āhuatanga o ngā mahi, kanho tonu he tangata tāne i te marae i te wā o ngā, ngā whakaeke mai o ngā iwi.
0: A tēnā, pēhā i te whakararangi a tūhoe i ana kai kōrero i runga i te marae?
1: O tēnei o pātai, e pātai nei koe, i te mea kai runga tātau i tō tātau marae. Pēhā te whakararangi a tūhoe i ana kai whai kōrero te marae. Nā, e tamu. Ko te kura tawhito iho o ngā marae o tūhoe. Kei reira ngā tāngata tūturu ake o te maraera. Mehe mea e toru rātau. Ko tahi o rātau kai ae te mauri kōrero. Ko tahi. A he heu poko whānau pea ia, he whakarere ngai hoia nā ngā mātua kua mate atu, ko ia te tangata katūtua tahi ki te whai kōrero. Nā, i muri tērā, kā tūia ki te whai kōrero, i muri aia, kāre he whakararangi. Hoia nō, ko te tangata, e whakaroa naia, he kōrero ka iaia kua tūaia. Kāre he pēnei nā, i muri atu i te mea tuatahi, ā ko mea tū, ko mea tū, ko mea tū. Nō te mea, kai rira ka tua rātau en hoan. Ka tū te mea e hia hiana, he kōrero ka iaia, kā tūia. Nā, mehe mea, tūhoe whānui katoa, kai runga i te maraera. I haere mai nō tēnā rohe, nō tēnā rohe, nō tēnā rohe. Kai roto anō i ērā, e kua tae mai ra kai te marae, ki te marae, ngā tāngata, o ērā o ngā marae. Kāre he tono a tūhoe, e ko koe tū, ko koe tū. Engari, kai te mōhio tunui ho te tangata whai kōrero, anei tōna wāhanga, te wāhi ki aia kātūia. Kātūia ki te mihi, ki te whai kōrero, ki ngā iwi, mehe mea he iwi, manuhiri haere mai o tawhiti, kātūia ki te mihi, te whai kōrero ki a rātau.
0: Ka teika ki atu ki a kūpai, e hoa, e ahei ana te tama ki te tū, i runga i te marae, i te wā tunu e orana tona matua?
1: Mō tēnei o pātai. Mehe mea hei ana te tama ki te tū ki te whai kōrero kei te ora tunu tona matua. Ko ia nei tētahi o ngāture, e puritia hohonuti ana e tūhoe, i runga i ona marae. Kaore te tama e tū ki te whai kōrero, i te wā kei te ora tona matua. Ko te āhuatanga o tērā, ritenga, ki te tū te tama ki te whai kōrero i te wā kei te ora tōna matua, e hia hia nei e kia au e te mate tōna matua. Nō reira, katoa ngā marae o tūhoe, mai i roto i ngātau, o mua, tae mai ki nāia nei, kaore te tama e tū ki te whai kōrero i te wā kei te ora tōna matua. Anānake, te wā e kitea e ngā taitamariki, kei te ora tōna matua, mehe mea he whakahaere i ngā take whānui e pāna ki te iwi. Hei reira tōna māngai, kārahi e tai kōrero, hei painga ke mō te iwi. Engari mō te whai kōrero, irunga i te marae, whakatūtaki ngā manuhiri haere mai, e mea tapu tērā ki a tūho e whānui tonu.
0: Nā, me pēhea e tūai te tama i rungo i te marae, i te wā e orana tana matua. E tika ana kia pakae tana matua, kia tū tana tama, i te pai kore i rungo i te marae?
1: Ai, mō tēnā o pātai. Etahi tangata. Etahi matua kaore whakae. O ti rā te nuinga katoa ngā matu, he mea tērā e whakakāhore tiāna e tūhoe. Pakeke. No te mea, a koe ia whakae, kei ri rā nō ētahi e whakaheanu. Kei ri rā nō ētahi o ngā pakeke e whakahe atuana. A tū atu hoki ki te whakanoho i te tama kia kaua atu ki te whai kōrero. Nā, mō tō pātai mihe mea he matua e whakae ana ki tāna tama ki atu ki te kōrero. He mea tēnā e ngaro ana i atu hoi katoa. Kaore he, kaore mātau katoa e mōhio, kuai te tangata i whakae ki tāna tama ki atu ki te kōrero ki te wā e o rāna ia. He ture tēnā kaore whakae tiana. Ā, mō tō pātai. Pātai nei koe. Mō te whai kōrero a tū hoi. Kia mutu rāno te tangata whenua, kātahi anō, kā riro te mana kōrero i te hunga haere mai. Tēnei ture, ture tahito tunui ho, no tūhoe, mō te whai kōrero. E harai te mea, ko tūhoe ana engari, i te rohe katoa o te waka, e mōhio tia nei ko mātātua. Tōna rohe, mai ngā kuri a whāre ki tiki rau. Koi nei te ahuatanga o te whai kōrero, kia mutu rāno te tangata whenua, kā riro te mana i te hunga haere mai. No reira, kāore tonu anō hoki, kia whakarere kētia te rāture mai anō e ora ana te tangata.
2: Ka hua hau ki te kōha e hua ki nei mōwai. Kore ko ako te manta mā te tani vai te ua koa. Ki no da kuhia ko te ao ko te muri ko horma pērā ki whāgapuna. Ki pane tīre ko te muari ki ko tūkā ha ko tapua e ki hui arau ko te hela o te ua tēnā. Mako hinea ma kīra rātuna. I da ngā hīnga i te tihi o mana waru i a māra tai a pene hīnga. Here haure a tūra kurtou e tama mati tēnā. Tera te kidu o toi hauna ngā parami koi waka marini atu ki pō aturo. E harai muri ne. Tua hoka tanti ti o ko te mi o tuho e mono au tāra ki te kōe.
0: Ka muturei konei te wahanga ki a mō tēnei rā tapu. Ko tēnei pia mihi atu nei, kia ora koutou katoa. Tāria i nāini ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: ko te wā ināianei, ono o ngā haora. Ko te rā te wā. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou kōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
4: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
5: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
4: Kia whiau i tēnā i hei tāu he, ka, e, he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i e nei rā.
5: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau 40, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i e nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i e nei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
4: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake ki o whakaro he aha i pērāe.
5: Kia au nei nā te hohonutanga o e nei kōrero. Kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tau mai, i ngā rangatahi anō hoki i tau mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātou i tai mai.
4: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rā nei kā kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei te nei raumati.
5: Kenepea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tērā marama. Nā reira ka kite i ētahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatakē.
4: Ka rau e nā, kaore e kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
5: Oh, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu, o te rā ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, kina hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1,816 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
4: Karawena i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu, he kōrero whakakapi au.
5: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
4: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hākinakina. O tira mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina. Kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, kia Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
4: Ngā mihi nā, hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rānei mā ngā whānau te utu, kia tae ai e ngā tamariki te tākaro Poitūkohu.
6: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehemea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua. Kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano 25 o te rā ki te rātou. Engari pea ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taea te uru mai. So hare te mea ko te utu, te mea e whakapai ana mehemea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. So, Carl, engari e mōhio ana ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
4: Ora. Tēnā koe nā, i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
6: E 28 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou rūnanga. Etahi, he tautoko nui mai i ngā kai hāpai. Ko rātou e kawe ana i aua momo mahi kia whai pūtea. And ko etahi, ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whakautupoto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
4: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapa rā. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitū au rānei mō ngā karapu. He harane.
6: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi i ngā kaiako. Kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, nō reira, kei te ahua wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu, engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari kāre tai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa, kia hoatu te mātauranga i te mea, kua kaha rongo koira koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
4: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei, te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
6: Ko ngā tamariki, ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākaro pai. He nui ngā papatākaro, engari me whai ngā papatākaro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou pupuri anei te mauri, o tō mātou kaupapa.
4: Karawe, te rongo, ehara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e tei o ngā māngai no ngā iwi. Nā, heaha ngā kōrero e rango nāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
6: Etahi e maramana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari, e maramana i runga i te mōhio, kia koke i tēnei kaupapa me, eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koinei te wiki, hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākaro. E maramana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o katautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wā te ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So hare te mea ka taia, te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uaiwatanga e pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
4: Tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
6: Ai, e awa uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai e a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e ara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e whā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haumai te kuia ki te tākoro. So hare te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pea ngā wheako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
4: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari e te whai wāhi kōrero. Ki a koe, pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu, Aotearoa. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
7: Tēnā koe pohaturoa.
4: Ka pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, nā, ko te tei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te tai ao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
7: Ai ai, te katau e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti ka kāriki i tēnei ko whēnga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehe ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
4: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he ahanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
7: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, a noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, ki, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā poko hiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
4: Tēnā koe na e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho, he aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
7: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipera kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whainga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te

0: a ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā āwangawanga kai mua i tēnei aroaro ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahē. He āwangawanga nui mō te hapori.
1: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
0: Tēnei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo raihana nui anake, kāore mō te hunga whai rawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apupu.
1: Nā hei, whakakōpani ake i a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā, e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei, te wā ka puta ana ngā kaitōrangapū i te whare pāremata, e tika ana ki a kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui a ki te rā āhuatanga.
0: Oh. Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahi tahi, ai.
1: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
0: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: A i whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā painga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō ki a tino rangahautia tōna pā, ona pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
3: Ai, i toho mā punake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau i ngā painga o te kapahaka ki te hauora o te manawa. Nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā painga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
3: O mai anō tātou kite ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki.

0: I roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rungi te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana, tātou, ki tēnei me te kapahaka, anō reira, he aha i tuatu, i te rangahau, i tēnei tuahuatanga, me te mōhio, nāianei mahi kapahaka, ai, ka whakamahia nuitia te manawa, nō reira ko te pātai. Hea ngā pānga pai, e tupu ai te ora o te manawa i e nei mahi, e mōhio nei tātou, koe ki te tātou, i ngā tini pāinga, ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
0: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake, i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mō te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehemea, ai, he pāinga rānei, ka hore rānei, tō te kapahaka, kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa, he aha te hirahiratanga o te rātū āhuatanga.
0: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o nāianei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, etahi ara, e puta ai he raraunga, e puta ai he tatauranga, e mārama kehokeho ai, te kite, i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira, putai he hua, ko te tino whāingo o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
1: Hei, whakakōpani ake te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rānei e te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti i ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
0: O ai, mai rā nō tērā. Mai rā nō tērā, e nei mahi korikori a tātou i rungi te ātāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehemea, e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono ērā tu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rā nei, kā rā nei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Oh, tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Jau Pihima, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Maki ara. Kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura, ki rangi nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey mō te wharera me ngā toi Māori whānui anō hoki.
3: Ai, koeira pēr te, koeira pēr te, te, te kaupapa hira hira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāre no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano i warau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kau maiwa tau whai muri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka rewa te kāhui tuatahi ai te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma ko hone te kauru taiapa a te tohunga hewai anō koe rapea tētahi o ngā kaupapa matua me hima ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa ko te Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o mō tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ēnā kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Hea hae hirahira nei te tuku tonu i enei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
3: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ia. Ki taku mōhio, kā rā anō kia tino eke, ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei, iwi, ki o rātou nei kāinga, whakaraura mai ai i enei mātauranga, hei painga mō o rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko ki te anga whakahua o te rangapū hou, ka ruku ki ngā reto tanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, hea hao wawata mō rātou mā, mō ngātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
3: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki nei mā tauranga ki tētahi ao e i tatonu nei. Ara kia hone te kauru taiapama, kia Emily Schusterma. Nē, koe nei ngā, ko ngā tauira nei, ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga ki ngā mā tauranga, ko rātou tēnei, te mauri o e nei mā tauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei, ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki wā rātou tamariki, ki wā rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hi anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkanga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori putanoi i te mutu. Heo, ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i hēnei mahi.
1: Ka rau e te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e me ana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o era kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
3: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi kāpita i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko maharawa ngā ākunga, he toko iti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira, e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana, ki tēnei wānanga. Koe rei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu, ki te uru, ki ngā mahi, whakakua a ngā ākunga. Me he mea, tuku maharawa rātou ā, ko kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākunga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākunga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti tērā nama whā, ki taku mōno ko te mā nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te fitu pia. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nā i kitea ngā kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
3: Tono tikanga, me he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Crafting. Nō reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. He oi anō, kua whakaeke a mātou, kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Miki, ki ngā iwi, anō rātou te whenua. Heoi anō, nō ngā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. I roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, ko noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou i kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a heoi anō i nāia nei me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. Heoi anō, ko ngā utu ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, no reira, ko tā mātou i ki nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, hei anō, kāre i te paku tautoko mai. No reira, ko tērā tā mātou, ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o Te Puia NZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wano, ko whakarere anō tia. Wā mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa, e hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu, he aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau, ae heke mai nei.
3: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, heo e anō rā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā mauti whenua kē atu. E pirangia nā hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kī ake ārā, mārohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koirā, he nui hoki te hō atu a iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou anō pā. Kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao. Ki reira whānui ake ai o tātou mōhiotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whaimuri i te āwha kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihi rā ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, hoa me ngā apiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
4: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23 pēl. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoatia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae mō ngā marama e hia kia rānei. Me te tuku atu i nei pare iti nei, he cabins, momo cabins i nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te Waipuke Nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira, ki te Waipounamu, ki te Pautini, ki te Tai Pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te Kaunihera. Nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te Kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te taho te marae.
1: Ah, tēnā koe, nā, ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei. Iaha rānei.
4: Ana, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te 400-500 miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga whare. Inā te paraere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tae atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauora o Ngāpuhi, tae atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o tai te Tai Tokarau. Nā reira, ngana ana o tātou wānau, o tātou hapū iwi hoki, ki te whakatū whare mo te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, he aha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwi ra a ki te tautoko i ngā whānau.
4: E hoa i hari te whare noiho, engari he papakāinga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau, e raru ana i te utu ora, e raru ana i te mate hinengaro, me rā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu. Me te mea hoki, nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki, e hoa he ari te whare noiho. Hari te rārangi whare, engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha ngā momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou a ki rohe.
4: O kei reira tētī huarahi, e hia ki ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pea neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōhara ana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi, tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tētī huarahi tautoko i ngā hiahia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
4: O ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi rēti tūru ki whare kē, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki runga, te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki i nei momo whare, ka mōio ā kua pai hoki. ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāomomo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whāomomo, te tūru o te minita whāomomo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Raki Ura, te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahautahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha, ki e nei tangata, e koke nei te kaupapa karanga a rā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko Ruatau, ko neke atu i te Ruatau, e nei rōpū e ngana ana, ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki, i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaokapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
4: E hoa tēnei mōrearea, ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea, tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koe rā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua, o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta, tirotiro te āta mātakitaki, ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga, arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au, ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere, toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
4: O aku i rā mutu taitama nei ki te matua Māori kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hikohiko nei. Nā reira kua whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he tokomahanga rangatahi e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatahi anō kāore i te hia haere ki te whare wānanga engari e hia ana ki te mahi. Mā e nei momo trades me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
4: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miri ona tāra i tuatu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te ruatekau mano tāngata. Hei

0: nei wi o te motu te nā koutou katoa Scotty Morrison tēnei e mihi atu nei kia koutou I te reo I rangi o a te whai ake nei ko ngā pūrongo I tēnei haora Kāti e tīwi e whai ake nei ko ngā kōrero a te primia e pāna ki te whakahaere ko whiringa pōti motu hake e hāngai pūana ki te tikanga whirirua huri rama ake e tīwi ki ngā whare iwa te kaumārua Kā whakatūwhera hia nei e te whānau o Waipareiraki o Tāhuhu, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motu hake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki I te mea me whai I te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata I te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o tēnei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motu hake e roa ake ai te noho a te kāwanatanga I te toru tau ki te whātau. Tuia ki tēna ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou. I te tau kotahi mano iwarau iwa te kauma ono mohoa nei. I whakakapi te whirirua I te tikanga koia kaiaia te nuinga o ngā pōti koia. Hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o tākau. He mea nui tā tātou whakatau e toru te kautau ki muri nei. Kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu I te kāwanatanga rā. Ki te tikanga o te whirirua. Hei tāna I ngā wā o mua e pai ana kia tohu koe I te rōpū kotahi I hiahi ai koe hei kā wanatanga engari e rua ana ke ngā rōpū hei kōwhiringa I aua wāra ana ko ngā hinara ko reipara nei. Inā te inati o ngā kaumātua kua whakapeto ngoi mo te katoa rātou oranga ki te tautoko I a rātou whānau engari ka ritāia ana rātou kāre tonu I a rātou te moni ki te hoko whare mo rātou anō. Kua tata oti a tā te whānau o Waipareira kaupapa whare ki roto o Tāhuhu e tūai te iwa te kaumārua whare e hāngai pūana ki te hunga kaumātua o tirā o rātou whānau me o rātou mokapuna hoki kia tahuri ake tātou kia Willie Jackson o te ropu reipa e kōrero ana mo te kai kōkiri I tēnei kaupapa whare nei, ara e kōrero ana mō John Tamihere o te whānau o Waipareira.
1: Rau e tērā mahi. Ko tērā te mahi o te kāwana, engari he nui te mahi a JT tēnei wā, mōhio mātou mō ngā tau maha ingainai I whakatū ia tāna rautaki e pāne ki tērā kaupapa.
0: Ine hua te hia rautāngata I mate I te wā I ngā whare kā wanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa I te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero I te tūkinotanga I roto I aua whare. O tira I te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, ko whakarewahia, heo rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā I mate, ine hua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei kā tū ki roto, I te rohe o Ngāti Toa Rangatira, arā ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia taku pārai, māngai motiwi o Ngāti Toa.
2: Te wānei hei tino pauritanga kau me ki, kia rātou kwahinga, kei rumita whenua I rumita whenua Ngāti Toa. I ngā tau tāwhito pahuri ake katai a rātou huri nō te motu, ki te hohi pere tēnei, ki roto ki a mātou, te kāwanatanga I hanga. Kwa henga ana me ki te katoa, hi roto ki a mātou I nehu ana, hi roto I te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takotoa. Te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kāwanatanga, me ki kore e hapai ana ki a rātou, I whakamana tia ki a rātou kwa henga. Ai, koe nā te whakaro, ko tue nā te hikoitanga o rātou.
0: Toko whānga iho pū manawa hō I pōhiritia ki te taumata mana nui o te ao toi ki Aotearoa I ngā tohu whakamana hiranga I tēnei tau. Toko rua he ringa toi Māori I ā ta whakaraurika I tā Aotearoa titiro ki āia anō I roto I wā rā uamahi. Hoi anō rā ka whakanui a rātou o tira ka rerea maumahara a huritāo anō rā hoki hei whakamānawa I o rātou whakapaunga kaha ki te hāpa I te ahurea I te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā ko ngā Māori toko rua I whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas ana he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira he mātā tuhi ko era atu I whai wāhi ko Anne Robinson tētahi tohunga karāhe toi tai atira hoki ki ngā māhanga top I roto I ngā waiata whakangahau hei a ko ake nei e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā Kua tāhaingia e te kapa o Waitaha, te hira Renfrewshire i ngā ringaringa o Otākau i tētahi pakanga nui i o te poti i nanahi ka eke panaku a Waitaha, te kaumā iwa ki te kaumā rima no reira ka hoki rātou ki tō rātou kāinga ko te hira Renfrewshire, te taonga mana nui o te futupōro i Aotearoa nei i o rātou ringaringa. I etahi atu kōrero mō te NPC, te matau a Māui i hau kerekere i a tāhi mana rima tekau ki te kaumā iwa i toa a te wairiki ki ngā ni whao te tai tokerau a Waikato ki a Taranaki a i putatihu o Tāmaki i roto i tā rātou kakarei ki te whanganui a Tara. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Te reo takiwā o Tautoko, a Tamārie ki a koe.
2: Te reo, te reo, te reo o ngā manu ki o ro.
3: E tau tonu mai ana te mauri ki te rangi, ki te whenua, ki ngā whakatupuranga katoa. Nō reira rā, e tika ana kia nui tonu ngā mihi whakawhetai atu ki te wāhingaro. Mō ngā taunga mai o ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa, nō mai rāno, nō te wā o ngā mātua tupuna, o ngā mātua, tainoa mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei ki ngā reanga katoa. Ka tuku tonu atu ngā inoi mai te hōhunetanga o te ngākau o ngā whakaaro, ke tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki runga ia mātou katoa, ke whiwhiai te hunga i mā wiwi ana i ngā āhuatanga atawhai ia rātou, ngā āhuatanga āwhina ia rātou, ke piki te kaha me te ora ki runga ia rātou katoa. Ke tau mai anō ngā tini manaakitanga ki runga i te hunga e rawa kore ana, ke whiwhi tonu ai rātou i te oranga tonutanga a ngā kau āwairua, ā tinana, ā whānau. Nō reira rā e te matua ora, kia tau mai tō aroha noa me tō maramatanga, puta whānui atu ki ngā kāinga maha, ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi, puta noa i ngā rohe kāinga, puta noa i ngā motu katoa, ki te tonga nei, ki te ao whānui katoa. Kia tau te rangi Māori e huri noa, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e tāi ki e.

mai whakatau mai anō tātou i tēnei ata. I roto tonu i ngā whakaaro nui, i ngā whakawhetai atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga. I roto anō i ngā maumaharatanga atu ki te tini. Ko whetirangi tia, e kore rātou e wale wale tia. Ko hau tēnei ko hōri e mi kau atu ana kia koe ki o koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko. Hako koeha koe e whakarongo mai ana kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe kia noho pai tātou i tēnei wā i te roanga o te rā nei i raro i ngā whakahumarutanga a o te wā. Ka nui ngā mihi atu kia koutou ngā kaumātua. Kia koutou ngā mātua tainua ki ngā tamariki mokopuna. Koutou katoa kua araki nei ki te timatanga mai o tā koutou rā. A koe hea koe e mahi ana. Ako kei runga pea koe i te huarahi, ki tau mārika mai ngā tini manaakitanga, ki runga i a koe, ki runga i a tātou katoa. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, i te ata nei, ia ata mane ki te praere. I hale ana te ngākau, i tēnei honangatanga o tātou, ko hau tonu tēnei ko hōri, te kai whiriwhiri i ngā waiata, i tēnei wahanga o te rā. E mihi nui atu ana ki a koe ki a koutou katoa, e hono mai ana ka huri atu ki ngā waiata amuri nei, hoki mai anō ahau, amuri atu, ke mau ki a ū tonu mai, teitupo tonu mai, te kaupapa nei.

0: Kua tatatai ki te wā ki te haurua mai i te whitu, ngā mihi nui ki a koe ki koutou katoa hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei. Ke koutou i rungi te huarahi i tēnei wā, kānui tonu ngā mihi, kia tupato te haere, he tino māku tonu te huarahi, a tēnā pea a he waipoke ki etahi wahanga o te rori, nā reira rā, me āta mā takitaki atu, ki te māreka te āhuatanga o te huarahi. Kei mua tonu i a koe. Kanui anō ngā mihi ki a koutou e noho ana ki te kānga e hono mai ana i te ata nei. Ki a koutou katoa ngā kaumātua ngā mātua tainua ki ngā tamariki mokopuna. Nui tonu ngā mihi atu ki a koutou ngā kaimahi, koutou ka haere atu ki wāhi ke atu. Ki te mahi i tēnei rā, i te roanga o tēnei wiki. Kanui tonu ngā mihi ki a kaha, ki a maia, ki a manawa nui. Kia pai tō haerenga ki te mahi i te ata nei, ki pai anō tō nohonga atu, ki reira ngā huaka pota mai, kia koutou ngā kaimahi, anō hoki kia koutou, kei te kāinga i mahi ana i ngā mahi, nui o iarā i te kāinga, kia tutu ki pai anō i wera o ngā mahi. Ka huri kau atu anō ki ngā waiata āmuri nei, hoki mai anō ahau aini ake nei, nā reira rā whakarongo tonu mai, kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.
1: Kia kaha mai tātou katoa, kia kaha mai tātou i te aroha, tētahi ki tētahi, tātou.

0: Katu kotahi, tato katoa, iroto ite aloha noa o te runga rawa. Katu kotahi, tato katoa, paeheretia ki te rangi marie.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
2: Tata tai ki, ki te hauwha mutunga mai mo tēnei haora. Hari ana te ngākau kone hau me koutaha kua kehea koe. E whakarongo mai ana kua hau tonu tēnei kohori e mihi kau atu ana ki a koutou katoa. Kānui tonu ngā mihi atu ki Alish kuia. Ka whakai kīngi a te tūru a muri atu e te waru muri atu i ngā karere o te wā. Ngā mihi nui, kia koutou i rungi te hurahi tēnei wā kia tau marika mai ngā ahutanga pai, kia koe kia tātou katoa, kia tutuki pai i ngā haeringa, kia tutuki pai anō i ngā mahi kei mua tonu i a tātou i raro tonu i ngā ahutanga. Whakahumaru tonu ai i a koe i a tātou katoa. Ka huri anō ki itahi waiata amuri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, nō reira rā, kia tau tonu mai ngā whakaro pai, me ngā ahutanga pai katoa ki runga. Kia koe, kia tātou katoa, kia mau kia u tonu mai, tautoko, marika tonu mai, te kaupapa nei.
3: Tiakina te taia, hei oranga mo tātou, ngā haka tupuranga katoa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne.

Nui tonu ngā mihi kia koutou e whakarongo mai ana ki te reo takiwā. O tautoko, i te ata nei kua hau tēnei ko hōri, e mihi kau atu ana, hakoa keihia koe hono mai ana i tēnei wā, kia koutou kei te kāinga e whakarongo mai ana, anō hoki kia koutou, i runga i te huarahi ahakoa keihia koe, e hono mai ana i te ata nei. Ka nui taku nei mihi atu ki a koe. Ka tai ki atu ki te waru o ngā haora ka puta atu anō ngā karere, atu i wātea ka tai mai, anō Alice i roti te whare hei kawe atu, ngā pāhotanga ki te tekau o ngā haora. Nā reira rā, kia tau mai ngā tini manaakitanga, ki runga i a koe, ki runga tātou katoa, i tēnei wā i te roanga o te rā nei. Ka waiho ake mā ngā waiata a muri nei hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Nō reira rā, ki ui tonu mai, whakarongo tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora. Nā tie tīwi e whai ake nei, ko te kōwhiringa o ngā puna whakataetaea mō te matatini, ka tū ki tainui waka a tērā tau 2027. Ko ngā iho pūmanawa hō e whā i kōpoua nei ki te tino taumata o te ao toi i Aotearoa nei i ngā rangi tata nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. I tīmata te hī koe ki te matatini au 2027 i ngā rangi whakatānei, arā i te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mō te matatini a tērā tau, i tū a te kōwhiringa puna nei, i tūranga waiwai mara i ngā rua wāhia, anā i te kau karaka i te ata o te hā te rei. Anā i reira te manu taiko o te matatini, arā i reira a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō e manaaki ana i te kaupapa, ko tahi hāora te roa o te kōwhiringa i ngā puna whakataetae nei. Ko tētahi o ngā rerekētanga i ngā kōwhiringa o ngā tau kua mahoe ake nei, ka kākanotia ngā kapatoa o 20 o te matatini whakamutunga i te kāhui maunga i te tau 2025. A o ērā ka kākanotia e toru ngā taumata tuatahi, ko te 12 i uru ki te rā o te mātangi 2 i te matatini o te tau 2025, tuarua ko ngā kapa i tuanga huru mā 3 ki te tuanga huru mā 6, tuatoru ko ngā kapa i tuanga huru mā 7 ki te ruanga huru. Ko e rā atu, ka marara ki tēnā puna, ki tēnā puna, ki tēnā puna. Nā te kōwhiringa i whakahaere hi ai, i te ato o te hātarei nei, i mōhio ai ngā kapa kei te hea puna rātou, anā ko hea te rā e tuai rātou, āhea hoki te wā e tūai rātou ki te matatini o ngā taniwha te tau 2027. Nā, ki te pirangi koutou, ki te mōhio ki ngā puna whakataetae nei, whakapāmai ki a mātou o Wātea, o tira ki a mātou Pai Papori, tai atura hoki ki ngā Pai Papori, a te karere me Māori Plus. Toko whānga iho pūmanawa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te ao toi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua heringa toi Māori i a ta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki a ia ano i roto i wārā uamahi. Hoi anō rā ka whakanui a rātou o tira ka rerea maumahara a huri tāo anō rā hoki hei whakamānua i o rātou whakapaunga kaha ki te hapa i te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā, ko ngā Māori tokorua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas, anā he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira, he mātā tuhi. Ko e rātu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karāhe toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. Enore te iwi, ko pau te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. I naia nei, kei mui a tātou te mahi nui ki te akiaki i te whānuitanga o te iwi Māori ki te pōti, hei te rā o te kōwhiringa pōti. Hei tā rā wiri Waititi o te pāti Māori he mea nui kia pōti, engari he momo pūnaha kāore hāngai ana kia tātou te Māori.
1: Well, tuatahi ki te mātou, i ahua taupākengi a te Ngaroro Hiko o DIA me me Real Me, ko te uauatanga i mahi a rātou tētahi maintenance mea. Ki Wāinga Nui i o tātou whānau, e kuhu nei ki roto i wera tuāhuatanga apps ki te whakariterite mehe mea. Kei runga rātou i te rārangi Māori, kei runga rātou i te rārangi Pākea, wetahi kei te pirangi te rehita ki runga i te rārangi Māori, wetahi kei te pirangi te engari āhua raruraru te rorohiko i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Koe na hoki tētahi mea nui. Ko whakatikahia i tēnei wā, engari koe na hoki tētahi tētahi o ngā tau ārai.
0: Inā te inati o ngā kaumātua, kua whakapeto ngoi mō te kato o rātou oranga ki te tautoko i o rātou whānau. Engari, kā rītā i āna rātou, kā re tonu i a rātou te moni ki te hoko whare mō rātou anō. Kua tata oti, tā te whānau o Waipareira kaupapa whare ki roto o Tāhuhu. E tūai, te iwa te kaumārua whare e hāngai pūana ki te hunga kaumātua. O tira, o rātou whānau, me o rātou mokapuna hoki. Kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson o te ropū reipa. E kōrero ana mō te kai kōkiri i tēnei kaupapa whare nei, arā e kōrero ana mō John Tamihere o te whānau o Waipareira.
2: Rāwe tērā mahi. Ko tērā te mahi o te kāwana, engari he nui te mahi a JT tēnei wā, mōhio mātou mō ngā tau maha i ngānei i whakatū i a tana rautaki e pāne ki tērā kaupapa.
0: Whakarongo tonu mai e te iwi, nenge tōko ngā hā, kene kina. I pakanga te kapa tamatoa, ki te kapa kei te kōtihi o te papatātai NRL i tēnei wā, ki te kapa o ngā Penrith Panthers i te pōparaere. I rawe hoki te haka a ngā tamatoa, kuia te haka tuatahi a ngā tamatoa, mai rāno i te whānautanga mai o te kapa e hiatau ki muri nei. Ana nā te haka rātau i kawe ki te angi tū, ana ka puta tō rātau ihu i roto i tētahi kakari nui ki ngā Panthers 28 ki te 22. Koe rā ngā hā, kine kina o te wā, kia ora. Tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
4: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
5: He tino taonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.
6: E whakanui ana te wiki o te reo Māori 2026 i ngā taone reo e whā e kite ai, e rangona ai, e kai ngā kautia ai te reo Māori i a te rā. Ko kai kohe, ko rotorua, ko tūranga nui ākiwa, ko tautahi, e rā e parānei te huarahi ki te hāpai i te reo i te kāinga, i te kura, i ngā wāhi mahi, me ngā marae o rātau hapori. A te tekau mā whā ki te 2026 petema, hono mai ki e nei taone reo Māori, tautoko rānei i tōu anō tāone me tō whānau. Kei reomaori.co.nz, ngātai pitopito.
7: Māori mā, ko te kōwiri kama ia i ara, te pōtitanga o tēnei tau, mā tātou e kōwiri. Rārangi Māori, wānui rānei. Kukore e wiri ngā tika, e rānei. Nei e Māori koe, ku te kaimawaru neke atu, kā ei te kōwiri. Mō ngā waka mārama, ono atu ki Vote.nz, wai atu ki kore waru kore kore, 3-6, 6-6, 5-6 rānei. Nā te kaitia ki take kōwiri.
8: Tautoko, 97.5, 99.5, you know? Te orara.
9: Te reo o Papatū Anuku. Te kaikohi ngā kōrero ko whai Wikitoria mai i te 2 ki te 3 kraka i a ahiahi o te taite. Beginning on the 16th of October.

0: Kia kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anō e tīwi e whai ake nei, a kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga mo te koremahi i roto i tēnei whenua. Huri rawa ke e tīwi ki te taingā tū o ngā kaiārahi takirua i te pāti Māori ki te hui a ngā hea āiwi te wiki nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga koremahi i te 11 tau, arā koe ke ki te 5.6 ōrau. Ko te tatauranga mo te koremahitanga i Wainganui te iwi Māori kua kone atu i te 10 ōrau, me aha e heke anō ai e nei tatauranga, hei tā Kushla te Ngaere Manuel o Reipa, he rautaki wā rātou.
1: He maha ngā rautaki a te pāti Reipa ki te huri haere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautaki ki te āwhina i ngā pākehi pakupaku arā ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautaki mō ngā apprentices. Hoia nōra, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te pāti Reipa. Kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi ngā rewa peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi i te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha, wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui i ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Ai, kei te tino tautoko. Engari, he nui ngā kōrero ka puta. He nui ngā wero anu hoki ko puta. Engari, ko tō rātou hihia, me whai atonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari, e hara ko te kotahitanga e mōheo tēnei e te nui ngā o te iwi no te mea, kei te titiro, tērā pia te rereke a tā tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia awa, ko tāku ki te hui o ngā hea, o te motu. Ko tāku e meana, ko te kotahitanga e kōrero hēnei, ko taurau, ko tāku rau, ka ora i te iwi. Ko ngā kōrero ko puta, kei te pirangi rātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko ena hoki tētahi mea kahake i puta i rotu i ngā kōrero, me te me hoki me pēhera te whakatutuki i tērā.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hi kakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetai ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Anā i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetai i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini i kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatānei e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kaihaka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahuariki ki Dre Ahipene.
3: O te whanga kei mua i a tātou, e hātonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te haerenga, ki te matatini, no reira, e hara ngā ngā momo e hautonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, ko te tūmanako. E mea nei, te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki. E koeira noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti miterahi.
0: Hei whakakapi ake e tīwi, kua whakatūwhera hia he pokapū hō ki whangārei, me tōna whāinga taumatanui kia noho tonu ngā tamariki ki o rātou ake whānau i te tuatahi. Tuarua mena ka uru, he tamaiti ki ngā whare o te kāwanatanga, hei te putanga ake i reira, kua pai ke ake tōna ao, kua pakari ke ake tōna whānau ki te manaaki i aia. Ko te ingoa o tēnei pokapū nei, ko te ātea, kei raro i tōna maru, ko ngā rotonga tautoko maha o whānga rei e noho tahi ana, tuia ki tēnā ko ngā kai whakahaere i te pokapū nei he Māori. Hei tā Darren Haimona, tumu tuarua o Enabling Communities, he mea nui kia whai a whāngarei i tēnei momo pokapū nei. Hei tā Mark Solomon, hea mana o te poari tohutohu o Oranga Tamariki, ko te wawate ia a tōna wā kia kaua tētahi pokapū pēnei e tū ki te mata o te whenua nei. Nā te mea, kua noho te katoa o ngā tamariki o tēnei whenua ki roto i te pū a hurutanga te haumarutanga me te aroha nui o te whānau. Ina ngeto ko ngā hākinekina. Ko pau e te kai ako inga ōpango e Dave Rennie, a Patrick Tui Polotu, hei kāpene hei kai hautu i te kapa ōpango, mō tā rātou tākoro tuatahi o te huringa i Āwhrika ki te Tonga, ara ki ngā Stormers, ki roto o Cape Town, hei te ata pongi pongi o te rā horoi e tū mai nei. I tētahi atu āhuatanga miharo o tēnei kapa kua whakaingoatia nei, anā ko te whakaingoatanga o ngā kanohiho, ara te whakaingoatanga o Seale Lauaki, ara ko Josh Jacob, ka tākoro mā te kapa ōpango mō te wā tuatahi. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.